Ya na bola nayo le tatu fasit silanga le watenu mai tia ule ne ya fiafi male tau tua le radio samo se furulima iva tolu amo ya male tatu por kalame ole ne fo ya fiafi ro na song fo na fasit silanga le na ya wale fa fonga mai le tatu tinu mai se la fo ina i maftanga o la tu sa fa pena na fa o mai tu fasit silanga ya wala va fo fonga mai se ya por kalame fa nga solo pe ona masani ai ya le tatu tinu ina ya tinu wai ka kuke moku mai lava mari kaula a ya a susu e ale fa malama ya ma tilo tilo matanga tanga ai ile mana umia pe ona yele tatu tinu mai se le fo yo nai ainga ya mana ya nu mana ya lalfanga yo fa penano fa tu ai mai ni mana onga mo vaenga fa le leya ya wana fo ina fiuanga na ye tatu fa si silanga le na e ini vanga te fia malama lama tili ai Mala au le luo na luo tansilima iwa tolu, luo na luo tansilima iwa tolu. Iwa minute tali tula evalu.

Si fonga ma tongo fiele na ona vipesa le tia maa ya le sunga ya nua li tia fanfau lalo ya manayona alo male toe fafo window le tatu pesa le nao aso leanga. Choti silanta alofatu ilungo le tatu YouTube channel famtel fantasy my chot alofatu moya kopo eti malol suifu mruia se silina siosi alofatu famtel fantasy my ili nefuvango le afiafi. Walongo mai ya wole ale ise tanto porkala me ole va filifili. I mean tutu le upenga ile loloto. Tutu le upenga ile loloto ile ponei. Ia ono lo fapena ona fai malanga le sunga il fafenga inga. Ia inisio fa la vila vepe ona malanga tuai mo au se talia. Ile aswana nafi. Ia ole mela le ole ale fatenu ina ile tanto porkala me. Ole tutu ule upenga ile loto ile neia fiafi, ya se ia ulia le asonga fua ole vayaso asau. Ya ole fa silanga le namo tato, ya wala wafoi ia le fafonga mai ole tato tinu, piyo na masani ile tato por kalame ile tao le valu, ya fiafi te itasi ole tutu ule upenga ile loto. Ya ole afiafi na le so le ale aiesi tato por kalame le na, ya mole fafonga mai ole tato tinu piyo ni ile tautua, Pasta Pony for the tea. Ya on olo malanga bo Australia nisio fa la vlambi fa la inga. Tolo minuto na tana ni tula emalu.

Tole ne fo vanga la fia fina wote fitu minute ona ta lo le ole tu la iva. Ye nai fo fo ngole ne vanga la fia fo mana tole a tolunga to ile ta to wa to tua mesio le ta to por kalame. A leile tu ai malolonga e mesio fo fo ngole ne ia fia fi mali ne va yaso. Ye ona ta to felo ye ile a ile a solulu ile lo fo mranga le leio le tua. Fatano fatu ya tipa ye ngata fo le ala isea fa lafi. Le mau mali tato por kalame lofa tele ma oto. Manuia mano longa le neipo. Manuia fo ifu fuanga male la uso le tato. Tinu ife au mga lwenga meisho na ifa na uya o onga. Ole aswa taya. Ufele tato ule asolulu. Ile lofa mbalanga le leyo le tuofa soifu yao.